0: Anope na ojuntofo no e kase ubi edina sida beba ubi edina yiyi beba na otunyum na no se manugusua me danasi waye bi ama ubi fufronso manugusua
1: me kamidi
0: waye bi nyame die ewrade die oguso eye bebre oguso ye onpo ejumada oguso aye na wonso die no nso obeye enti you are the next person on the line ya wonso di waseda ebeba yes so what to say ewrade aye bia mo bia the next person no eye wa enti say ye wa Jesu ewo fi o se amen eye mia jima wo se kasem kra fa wo na wa anye antumu a ya na ewurade e twen se obagye atum sasem we ya ye ken eye mia me professor bi e ka kire mi se ne nana e ka kire ne se abribia omunkansem papa na onun ni nanan di theory

0: ana Auburn Joe san repeat video no near hwe Auburn pa hwe hwe din time na Auburn hwe hwe screen din gbe nwata de ese na Auburn obetwa mu o camera na nim no aha oh anwa ta de na ese na ye che no no aha san repeat Joe Auburn according to lady no de ade ahye na nim but ade na ye che ne na ese no no eno an o de ba eh eh Sir repeat Joe, eh? Obons o baby chum sisia. Auburn. Si o kada ni na paki o baby. Ena wo be chum. Nji oni. Oni. Ena o ba girl nechi. Ise so be jine ni muni ne din komono. No o ba nechi. Eti o nene ye o se me minyese minyese na wano. Girl ne ye se eni o me jine ni muono nene nye transaction. Wano se ababa wa. Eye ura hemi. Ge ni chane ni awa chwiti yo jina neso. Sike bia wa hebi afumame. Sa o te conversation no.
1: Kataso.
0: So girl so yi ye no e wadiem to yi ye no yi ska no. We no se kataso. E no sa ko je ne person. Ti ne person, girl ne person ni ka ne chi no. Okay, conversation ni wan say na ye. Eti opie wi no kwote no kada no so na tu ye no. Na girl ni pie pa moto na e ko no aji mi sika o moto no. Se de no tie tie mu no. E no de okọ. E na baba wan ko ye report. Ti ababa ne kwaye report no. Ana CID ni na oni ababa wane kasa no busa ni nipa ni su ni ade na no. Ana sia ni ka chen se ya chi obi. A nipa no. Ono so nti ye freye no, ye se ye mfa case ni mra central. We nti nya we ti ni ya chi no na meba. Eti case ni mra central na we de wa tro na 7 ye de ne call central. Which is Central Police Station. Okoye no so oduru wa na CID phone ibusa se ah na lender no owe lender no ne hwan se ye chi no na ye born search no lender ne person no fire ne Ghana card shem ne wedding ring shem ne na anyo ma na shem no eno so mu hu ye what you say na se wadi ka koye bi wo baabi na baabi okoye no no girl na ono wo de koye ne de se girl ne prekakra but still of first ka no eti odin ne phone to ho ena na osisa girl ni sika no eti owie na asa anie ba ho no na odwani ja ne phone ho ti girl ne de kwaye report ye die ni WhatsApp status no she police atade ene da so ena um de tracking na non kasa ni ni nyemu no no ono so call report to say ne phone ayira eti ye track ma no eti girl ne kwa yon se phone way ni pa oba ne phone ni enu obe wia mi oja ane ho adanse fwa wo hono ana omo che enu na ofo omo di ni kofie omo kobo ane search ni omo stati unhu nyome bi nyome ni bi ye ababa wa we se e person no. Te lenda no so ba ye ono so ba chone no aso ye hun se ne Ghana card ni ono so report to the same thing no ne sabono ye si ba se ya chino no wo hana mo ba money vendor we nso aba as of enu anadwa meeti update na mobile money vendors 9 obi asa ye ono a
1: and 9
0: onfa nya memo wode ye ma
1: 9 no ba ko de 38,600
0: gano kra wan ka de na wege de ne wo mu no
1: aw se that it's 38,600 ko jo bi de 5,000 ko jo bi 10,000 ni we ya champagne say
0: na wonim say say one ne lance corporal na ye so no ye chief inspector ananya sa so no ye chief inspector
1: na say ye school na ode ko di police ode ko di police no a say we ye recruiter answer no ba be di na mu a ko ko di inspector no
0: eji say si a no
1: ye police ni kitu a
0: ne last corporal no adwane no mo hwehwe no I no no ba o meche no oh simple kra police for o maka zo mbi di e jo mbe che no kra eji this is the process how your man wa choose to oba na akikem no aje usika no oko okikem no aje de si ano ya remand no 2 weeks if ada sam na bonu na de na obeka ena police for agina so interdict no because police service no mpen kwa asem ana anyesa na efre no omo agina so ai ho adwen ti we no pa na se kra na nka police for bo adwuma ba we no abefrem na eye me de asam ne ba ye na brantie ba konso se onim no no wotafo ne de ne ko abu akwa kuma

0: obone enche. Adie ba kwa Benghazi. Adie ba kwa me pese me kache o ni pebiya o tim ni se. Se uyo ba te, uyo ba na uyi nyin se ba kugua. E se o mani se wadwi mi se o first born ana wayi na gunu te. E se o mani se wuti mi se o first born ana wayi na gu. Se uyi ba kubia mugua e o second born. Uyi ba kubia ma o third born. Enti uyo ba no uyi nyin se mienu. Na se si a wa wo a o ba no e third born onye first born. Enti sofu bi ka che o se kofo first born bra. Ni amon pa ma na. Ma ni nya we so first born e wu. Cause asom fo bebe tu bi ka che se fo o ba o to so miensa bra. Ni anya de ma no ye be ye emfa. Cause ni o ba o to so miensa no no. Enti be ma bi a wuti o ba bi a wuti mi. Se we di nyi se gun ko ade a. O first born se we yi tena. O ma 10 and we yo mo gunu. Di o ba wu ne che no e di o to so 11. E so se no so. O baby o tiem bia wayi nyi se gu bia. Se sofu bi ka cho se ko fa o second born and o first born ba calculate yi na wayi agu no na tifi mu na che se we no third born ni no second born ni o the one your fourth born na ma sofu ni hu se no so pa fa mami e na we be ma u ko adjuma ya fa o yire wa ko adjuma ye jao o your ban up to sa jai emwa emani bi dwi omo feelings wo se chese bema ukwa braba no tie ukwa braba wo bema wo bre ukwa bre ene du se den ensem bi wo tepe na wawe bonum aba ho na wawe asa wawe kwa nye wakono owiase enye mpani na na yesa ba wo tin sem ni bia na ma wawe nye wakono entina a short professor ono no ono no watunu bua se aka wo so ono no ozire ozire
1: you will laugh at last laugh at the best
0: edu chire mu a
1: me hwe ni me monitor
0: o monitor okay all right it's a short prophet ebu beru mo se so pam fa mai yetie nyumwe embrace sia